0: Tim chore ma chan su ne chiz rib zine yin na rib tum bu chat tub na yo zhong sim ma mor dem ngang kor ni dem ngar chit ge lak yim tie go ni sam lu bjak sim la pi se char ni hala chi sa la rap tang ge she anya ni go sir jart ga marum chu anya ni nam chu ja ga ko yo ni sar chit dan ap tang go ni sir ti la chan ap ja do ta sha chan ak chi ge ni ta ta sha chan ap ja do me ra chan ak chi ge ni du go chu za ri ja do lag no ra chan ak chi ge ni ka ta ka rar ba ka nam na yo ni ngar chit kor go par go na yo ni ra sa ka rap ap ta ga na yo ni kwan zang nyang tup ka go cha kun da di ya chung gor go chung si ka ker ka sha ga ti da di sam tu ching de man na kam bam dan da de tu ching ga lam ne ka ro dan da gam ki ya ts ka mat ni shang mi lag dam ma za ni un chin ye ab shun dan kam sum de ko ni to man ru ga jam o sin ti mi go wo kam gam ki ya pan ta tan dan dam ju khar go mur kin dan dap sam ba shari wo dan da ko go lang gam nya dan da dar ji khach dan gir gan na ba som chono son na ma cha ki ma chur ngar kar jer ta ta khin da su tu ga na ra ka che yi kar mo kon zo ye ko no tun che yim do ge nyang ku re ko no da so ye na ra nga tu cham ye ra ngo zan go na re zin go jer ta khi tum go na re zin no jam san ti mi tem chur ba cha su ni che zir zin na Motor ngarika jirsa khtam khuza ko jun di thuga nga chu chame nyab de sam bi sim ching na shuk chik tari ka nyam na zikta ni kho nyam jig do ma nyam ter de chiron da di ta chen na war ta ta ur tsar ug zi da di na ko chame ron jab ro de chiron da di ta chen la ki ne ma sar ta ru yi chen na ngom nyam tun tun chiron da di de li kem ka na me to nyam li zi da di zi kam ka na me to nyam za zi chiron da di ta chen na war ta ta ur tsar ug zi di na ko chame ron jab ro de chik ka to nyam jun zir de ka ro nyam kar zi da di tem sa gar ngap chen khatr zi da di la sim mur jab tin zi chiron da di ma na ya naranga cha ke ma chor ngar ka jer cha ta khin da su shu ga ka me tum kur kur li khan lur jir jin jo jun da su ta sha ka chin nang ga tul chin zari sam ga yo jer chin no bar sa chin zari sam ga yo shir sha ta su ne ya na a gu ka chin no ba sang ga ker ker ker ker ci mur go a nya mi wa tab jin da man ta a chi su nam ga chir ma mnyu su khir ke ma za da no pa yer lu ar mig de mi ha ni ram ker cha cha ga ta tab jir go der ka cha cha ga em da ti mi ra ka ga mi sig ga da ndam chun da da chun tum da da yo kur kam ni zo te te ma chor ngar ka jer cha ta khin da go jun da yo ne re ta Yon ne yin na terong of shak tsig ab den go yon yurtak gurum o ma khu yon nazgar tan ne ngi tina ba der ta khu zak odi shorum dor di ngi tina ba tra shat din ur jam san timi yin yin na ta sa qarsan ga tirb ne ertig bi tirkep ko chung sam den chono sona yin na tarik ba jina chu qur rang ga jam jik ba ma az ga jam jik yinu da yin na yig tsig na tar ga sona yin na wa ka ta khu zak odi da tugmer ta ka ta ni te pa ta kum jer tan ta kum sam bu ni ge ra te ta kum sam bu dor ko chung ji ga jig ni wa kum sam ba tan ga tan o ra li sti san ga Kozanga ama, matam chalar ji oka tana ngirji na sayan. Matam chalar hai oka tana ngiha na sayan. Tai da di jik titi nara mirta ga chib jisika, jisika. Ta ngina mashi te, nye chung kama chi, di chung khima atas. Dana wub marika, ushar jinga, tam hui ga tome ayam zi tirong da di, danja karsang domtsi kwa jiga nur jamsan timiri. Tam ayam be tonga yin yanga nana ayam nara, shirab la huib jak bim dos. Oyan dinam chona sona na shigdon jaggiz yonri ndo na batam cha sun gonir nga ma khtam khu yonri go oyan tepti sona yonara ta umr gize ko jun dekh nar nga mur ka lam cha mur ka ava ak yok kar art grap te pun zom gar ka gnab zon te te khtam khu ze ko jun ta ka la kar chum zrib dina yan ma ta ga ra chu zga ma rib dina yan tar wa ik sap tu mam za kun ko koni na khtam khu zer ti yok kar dinur jam san ti me yan ta ma tu zer ti taro ker ke da cha zgo ko jin ri ar ti chum chum lib shi ar tar na zer ti Nyat zam bundo walker jo utma map de ko konsan hnam ge sig chigsam da zikta na da da yo dino wo ze ko jo khtam ko yo ze chiron da din timi ge yan ara yo shashu yo ke da ra ta yo na ra de ti da so yan na chan ge da ta ge sam ge chi po yi me kar din ur jam san ta ta ta yan na yan ra ya ta mo shaz ka go ka chi na wo pa sa ha ka nom dong go jo ro shira mar na ni mar chung shu ga ti ro ten sum me yan ni go ur to ge ta me lar ji yo ni shir go tong ba ri ri ni yo ni ti nan char ge me pi lar ji yo ni la nan zo ge me pi tam ti yo ni za chi se ri lak pi tar ma ri a mi la ga won jo jo am chul la ga chan jo jo wo to bi la ga tom jo jo ge jo ni a war ku cha ka ta ri khtab she de ri ni de ko jun tam chon so na yan na mar ge jan ba ra khtam khu gen de mi yo jo yo ni da yan na ra wo mar ge la mu ni mi ga ka chang wa tir ku chang wa ri ma ri ji no jam san ta ta ta yan na nga cha kin ta ma nyam kom pi ri ᱡᱚᱱᱭᱟ ᱵᱟᱞᱟᱥᱩ ᱫᱮᱡᱩ ᱪᱟᱯᱟᱥᱢ ᱛᱟᱫᱟ ᱫᱤᱱᱭᱟᱢ ᱵᱟᱥᱩᱠᱥᱩ ᱛᱤᱨᱚᱱ ᱫᱟᱫᱤ ᱫᱤᱯᱥᱩᱜᱟ ᱠᱟᱢᱮᱛᱩᱱ ᱠᱩᱨᱠᱩᱨᱤ ᱞᱤᱠᱷᱟᱱ ᱩᱨ ᱡᱤᱨ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱡᱩᱱ ᱫᱟᱥᱩ ᱛᱟᱠᱥᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱱᱟᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱩᱨ ᱡᱟᱨᱮ ᱪᱤᱱ ᱱᱚᱢ ᱵᱟᱨᱥᱟ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱩᱡᱟᱢ ᱥᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱭᱮᱱᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱟᱥᱢ ᱠᱮ ᱠᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱟᱠᱷᱛᱟᱢ ᱡᱩᱥᱟ ᱡᱚ ᱱᱚᱠᱛᱟᱱ ᱠᱟᱨᱩ ᱱᱟᱜ ᱱᱟ ᱪᱟᱨᱱ ᱵᱟᱵ ᱡᱚ ᱱᱚ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠᱥᱢ ᱥᱟᱠ ᱠᱷ ᱪᱟᱣᱟ ᱛᱤᱢ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱨᱮ ᱴᱚᱱᱤ ᱞᱤᱜ ᱛᱚᱱ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱪᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱡᱟᱨ ᱡᱟᱯ ᱥᱟᱠ ᱠᱟᱢ ᱫᱚᱨ ᱪᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱚᱵ ᱡᱚ ᱛᱚᱢ ᱜᱮᱱ ᱡᱮᱨᱛᱟ ᱪᱷᱟᱥ ᱜᱮᱢ ᱛᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱢᱟᱣ ᱟᱱᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱢᱟᱛ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱢᱤ ᱜᱚ ᱥᱚᱨ ᱡᱤᱝ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟᱨ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱩᱠᱷᱤᱨ ᱛᱟᱫᱤ ᱢᱟᱣ ᱟᱱᱟᱨᱟ ᱩᱢ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱥᱚᱨ ᱡᱤᱝ ᱨᱤᱜ ᱱᱤᱱ ᱫᱤᱢᱤ ᱭᱟᱢ ᱛᱤᱱᱫᱮ
1: ᱠᱚᱨᱠᱟ ᱡᱚᱨᱵᱟᱥ ᱛᱚ ᱛᱚᱱᱫᱟᱫᱤ
0: tafnindeye nara uni kompirto jojo nyambal harsuye ju manyam kompire ju chapam thadda di nyambak suchirun da di mawa na tachan di tara wo marika nagjum ma di jigi junda nagjil ni sabka garx tigare la nyak tigen gore le tara ta gardam tigi yantari pasha bak tam go wanzu di tigtun chinar na vita tsari ukhe chanchu ma tam tanga da nagjil ni ngani khurwa yon
1: re darjig danzom namba ta kuni ingena danshi antar tampu thepa ga ga tamshil yoka yita atigatana terung ta jigti tangsun dandan dina chlo no gen danshi pa namba yina ta terung kona kartak thona jigo no kona ba sambu jen atigna kharchu re ri ge shali tharnu ge jigni thanjig ingena ta shantam gergin namba ge ta kamara tu ge mangnyo sigra ni ge chapra ti dal tang karma ti gerel tigna warkum de ingena армалун данклы төбин даншиг ба тгтэр жаг тамшилай кере гэна киш ачуг жожи ингена гаржинт таамхуй гөр гэсэн дати галшин жожин жил самий гавсан аро
2: ялгсо дина теран тахи гэнэма тунжб гэнэма хэнсэм цоқ гэнэма даард ялгым жоо вити тэндэ тага кэнри зэнэ ина та тама танг гэнгома нам квахтин гэтгма Tashandam ba namba tang, tani ishtamu wa namba. Tashigo soso ni pepi, tago shkantam ba namba, kya namba shkankam zang, shkali yu dee se yu kshigin. Ta yin na terang karge kongri tabzi na, ngay shinkari wukar kongar gong go hu sa, lukmari wukawa sa zhuk sa, tam kwa renshin gong zhuk sa, shkyaram kwa rash ni zhuk sa. Ta ngay sasanda ra gai chang rung sa, ngay shetong kari wutok zhuk sa da kongri tabzi na, ngang guan zan ba sang ga. Tanga patan bora rabka gavri di dali, ngakhsung san boka nam chakka tukum pen pen dali, ngakhtam dhokhu di chak zhuk zhuk ta, ngamdan dhokhung zin ban zhuk zang ta. Ta kongri tazi ne, na tera ngab chakra shakka shkev shuk zhuk zhuk, ngab janja ramon bab shuk zhuk, ngab sara lungan kor shuk zhuk zhuk, nda khtam khin dandre kubda nan di ergim sin kachin da kongri zi di. Ya tan dek sari u chek sar shi zhuk zhi, nakshong shama yang zhi zhi, ta kwa kar sir nar sa zhi, kolong shker sa har sa zhi da tangani, Tabshilo ji jim simsha nan di mung zirib zi. Ta yin na ngam so ni so na ngam jang stup ke kherm mek, nganyim tuk yundan mek, ngay so chorgo mung jim maam nung zi. Maam nung zi gila kherge kong ri tab zi ni yin na, ta ter ngay shka swaab ke khtam sha, ngay ti swaab ke chari na, ta tama tanggan go ma, nam kwa shtin gato ma, ta gen rung chep khay lak kherge kong ri tab zi ni yin na, nde kherge son kwa ma cha shi ni ge, ओ टाके के पिसों से ने करके कौन से जना ओ नंदर ये पाद पेली द सचान दोस्त इन दोस्त में खजोनिया मार गा थी दल महार सरे सुगीर गयो जे ये ओन दे करके कौन रे तब से ने ना उन दो इन खान समा छि छब के तंदे ओ हाने के करके कौन से जना दरगा दरगा ना ते गा गजी त सोना सोना त सो गजी चेरे वे करके कौन से जना देर गेम से मार कर तनी त खा खा लूं कौन को की ता मैं तो चीज चीज की ता से जो तेनार के रूम से खलां सोनी सोना दम जलो ले से पा चार दियो न गरी न स्टालो ले न मा फंग सा न गरी न हर जल खा गुर द जिम दे के न गरी न मर जे यम खसम लम जी जो न गरी ता तो कर मा छन कर दे दे सिर मा लंग गुर छ और या गो सा ग मा र मा क मा फम कयम सुन दे और जा सर सी मी कर न गो सा ग मा र द वै ता न ग खि छन गरी स्टा दो दी न ग कों छन गरी ती मा थे पे ते र न का खता हु की लो को नी कर के कौन से जिना खि पो मो ख ग ज मो मो ग हर गन से ख ल कर के कौन से जिना पटन छे न रे जिनो खि जी सा न रे से जों द खि गिन Ya tan di ha chini kirge kaar se gina, ta tama tanga go ma, nafka shtinga tog ma, ta shtek zhong shma zhong shi mo, chepa khtanga pa sandani, dandar tog tong u di na li ebzi. Teri ta to khtam na khtama hawi khtam sha di, fsha wa gna ma khshadi khshya pa jayi, o kazo kalar ma chir zungo, shibdi khshu na fshar ga ang tong u to na li ebzi. Khwe ta tang ten ba zgi, do ta tang chan zhig zgi da tangani kirge kaar se gina, nyam ma nga zga kirge, di khtam shi pa namba, or gir gina te ni kiri, un di khtang di yung, shig jam na li ebzi, khtam khi ga kirge, dandar ka, o kirge, ar gim ten tang cha chi rez. Nda yin wa ha ne ga khtam ga khtar sa yin ba, a tun go go na li. Nda kirge kaan se jina, ole, nda ka tinshin na dhwane mu shiko gaz. Ya, ndim choni kirge kaan se jina, shkabag nyo di nari. Tirka wa go in jina, shikik shiko in jina, takhtam shali chapa ngwa ni nari, chi toni toni tirshin nari, ta tsakar kedi tsaka hati nari, tambay go horan uugto ti nari, ta kashiri karmo kongzong nari, tunshi indogui nyekore nari. 달마하르 서리다디 소기르가용리다 땅니 딱답시 마즈크 다스타나가나가 토펀자테니 스캉살람가 가동어스프테니 이르게스나라 건거 따사이 움참고 건거 두사이 너 그렇게 실무시나라 송 룹

Herdung getan Elena, Ktmuk getan Elena, takar. Ta khajulang ma gara sheigra apa khaya gu re hindak de kata ham ta gata mani rin dong gu ga ne. Ti do chikish no niwa chiga. Vitga khiki adong yu mani khuni ji dang de tkase ma vitase ta de te herdung de sen de. Ti niwa chiga. Ni tu tu Sungi jadi hamala cija jadi kalgisi cija uka. Ketemu kita nere. Di nyawa ketemu kesepaat nere. Ketemu kesana nyawa cige. Dosa kesana nyawa cige. Sedang kesana nyawa cige. Di cu sembu tang mandi bi. Sena nyawa cune. Hati nyawa meni. Di mete tarung pemba cimbu yoni. Misa chishe kuala da manang dongtok saito ni kawa gichi ga chukuduk songzik la. Kawa gichi ra ku, lu gichi ma ra, shiwa gichi ma ra, kawa gichi ra, kawa shiga shiwa chibudu lenji ma ra. Tiga chukuduk songzik la da ni, tamo re. Di taka uzo chacham da gunon da yinjo chirina diglaan ra. Da nyon, diga giwa chidirina, jika nyomun guno shipo ra. Chacham ga aranji chi nyomun go guno guno ra. Dan jilana tujuudun mada ta ngi guchi ta to ta ti chili ta na ya dan jilang ta ka nan ta na ti nga guno ta na jilana shi ki ta ka adong ri mi jek ti ma ta ta ngi adong ri jana doli ta ma ga dan jilana shi ka ti ru ko ti guno nan tsa ta mo ri ya tangin da ko tangin da ko no sem de sem jil ha pa de sem jil ha pa sem ti chi la ni wa shiri jil ha de ko no kon ra tonya to adame to ki herela gugunar yana sursor to ki herela gugunar yana lagne number she bi herela gugunar ka kuna chok tir na ti tonche pu jong kan la long de no senda de wi de no ge khu chatim ta la pa kun du de de no ge khu tangin ta la pa kun ngom bi de no che khu her ta la pa kun ti ta ka ta la pa sim she pi ni adino sunna honye she chu adar khand khuwa chinu te tan re kena mantr te de a kena mantr na ma ken guno de mang na na to yo mali wi mang ra phai chi wi mang de te won mali wi mang yang ken de ni de phai chi wa la yang ken zo ha wa ken zo no ha wa phan chi zo ha wa mali wa du ken te ku gu ne hawa tenche ke zhen zhen sa hawa tenche xi gu na ma xi na hawa song tki je ma mu hawa xi gu mu xi gu na zhong a teni xi ma xi na mi xi ga de na ta ta pa ta pa mu chi dun ni la ji pa li de na ta ta pi dun ge gu nu de ma yi na ma pa mu chi la ra ma ta ta ga ra ma de je ma nga zhe ma zhenen de wa de ओके जे शिवाती लापा किंज जे इन नो जे गेचिरे येंबर द पाओ जे शिवाना ता जी तोनी जंबा ने युके जुरी लापाती किंज ता जी से पीतों दे जे रंगे जों नो गनिया जन जंबा द ने युके से पा तों बाओ दे युके के से कुंद था चे पु शवा युके के शिजोरली उन ओना युके से पा ते सेत मेसिना Chanshi miti ter masad, thawa sumbu wa zhung tunje dino seng di kuna yinara na tu tarung tsena marere. Tarung chidu kuna rikshed guka. Di rikshed gunundi dekir na ternu wa rikni sanji chundan diga anga na tergu. Guga da rikshed gunundi zhund sanji chundan diga anga na tergu no kanjir gana na sunguka. Sanji gara sonye ka tsin dechi tatu chanshi gaga kuma. Tarung Sopa lenjih kasi ka rikshe la jangnu wa nam tar uku mo dinan di. Shichir rikshe gunu dinan na chidu uka jiti, chojin, ngijo, xisung, nyantik rikshe nan su di. Da kigo su niwa guni zhigdi. Di mato chojin gunu su chojin di jinsak chuka ri. Jinsak chuka ri. Jinsak gunu wa chuka. Uzu kta chikka chokune, niga chikka chokune, xukka chikka chokune, tamo yukuka, di chojin di. Ya, ngijo dgunu, mangtsikka ngiwa dhapa di, ijo tahta shena rignir gunu dhari, rignir gunu, ngijo dgunu. Xasun dgunu,
ᱡᱤᱠᱛᱮᱢ